0: Sukbor kyunchi sukche lepo xie nguen to be machi. Ngo dong yang garbo xie nguen to. Chilo chudu, oge pachu ni guo qi kui dangba nang tang.
1: Bagba sizhu langba tang. Seke keba soki, bagbe riki netu yuzi. Yufang, bagbu zangsi kang la pipta. Nge chonga la pipzi, ribi meba chuta tang pechu nang cho. Bagze lunjum tang, lengshu tunba. Bagba seke keba soki, bagbe riki netu la. Yufang, bagbu zangsi kang ni, ribi meba chuta tang pechu nang cho. Yufang, bagbu zangsi kang gi, nguen tu ki jikje tang. Chile mine bagbe riki netu kala da kyun chi. Yufang, bagbu zangsi kang ni, geyong ki muji chenpa shi yinbe. Kirana bagbe riki netu yuzi, nge chonga la pini, luti nang cho la, rimi chechu da nyam liya nang cho. Chile ki lakze tang, haksan ki shepshu, kunyi piwa gersu cho.
2: Yufang, bagbu zangsi kang ki jitan jisim chikubi gyu yin. Bagbe riki netu kala chonga tu pini, shibje nyam liya nang zi, gor gu dan gorsu gu li mi gu.
1: Hase sani, hasu chong ki, tingguan chu nyang jen polam, kaba angza lewa ki guji chuji su nga chi jige. Shizi sani, shizu chong ki semchu zi chu jati gilang, kaba angza lewa ki guji ge gu nga nga gu gu chu.
3: Nawa wun ne se bu mi tu na kang ga chi, nawa se chu lang ba ta, na wun ne si mi ji na ji dar chi, na wun ba, na wun ba, de bu mi ba suwa ki tu shu nyam zi nang chung chi mi. Nawa ne du tak chu che gu zi zhen shu tang la pi ta, nawa wun ba, na wun zhar ba, na su don wa, se chu lang ba, nawa ni zi suwa yu zi zhen shu tang, nawa di tang di ne la pi ta. Nguyen lu su jen keng ge zhe ju ba zu wu zi ne tak sam ki she chu chu gu yin. Gekao ki rinpo tanggui, nawe chi ju men ju yo che le, tuen zhe yang la togo mi wo lak zhe ki chi na nyam du nyum ji chi pa le, hep shi sa.
4: Tanda ming du gui na, ri mi to, dang zhe dang shib zhe chen li, dang gyong ti xin ri mi to, pen ju chen chong.
3: Zhe shu tang, ge yong ki chong ki gya lak zham yu bi, mung ji nawe di tang di ne, pen yu jenpe go ne, nawe ne du la su chi chi, gu ni ki nawe di tang se war gu ngi.
1: Sanye, hasu chong ki linggo sha lam, pa go chong chong ki yi cham, kaba ang zha, le wo ye gu ji, chu ji nga ni chu. 3. 하수종기 링고샤람 파고송종기 2점 가방자 레고제 구지 주지응아 안이추
0: 체리탄 툰베 다단레 지소탄 초와 두구치 체리탄 툰베 넘조레 초외 딘즈티다시 스모아 힌게 공감사 탄데키나 주시신 베티니 편중 찬로비 체지 찬니 중국내 추부타 롱어초동 하잠기 미탑르디네 딥조 치베 루교 유바타 멘주소레 리미신 퀄리티비 링신키 통제 교유베티르 중화 시리기 딩서베 링내 능된 대유 자로 리체부 초잠 유바타 리민조와 소소르 랑랑기 툰모모 인베 초와탄 캐주리유 前的 차로 컨제스 통呢 디케주 보르도 툰바타 디 키랑키 조타미베 차류초와 냠수뇽 투팜